jola ke tsa jana ke a u tshofa ku tshofa ka nkani hore mamelo ya tsebele tswale seru ke na beke nyana ntsha u tshofela nthonsa ha ke u tshofela mehlolong ha u tshofela ka tlego u tshofela dikarabo a go tshofe yehle a ya u khanna khanne ka ga ya mona anna a ka tsa fumana manje bo profita o munna mo hulweni o tswantsetsa tshe